čekaju u četiri reda, koračaju razuzdane horde i kolone smrti.